Jesu ngiyakthe asishone bazalwa baba ungivuse asishone nje sonke Nkosi Jesu ke baba Nkosi Nkosi Jesu